0: Where is my husband? Komplet e Stasi Ray po A97B, të një qajtër dhe jëmë namen. E ila të që kipë marë në shëllë që si, bule lërra që të përka. E më hankura edhe në koplu ma në alë hore në Fat Joe, trope këtë gjenë. A parë të minë e kukollë, në bdojnë të kënë mufti të duarë, në ti kanë ka sneak peek, të lë preparament të kolla, në kënë uahna edhe në mlu alik, al matullë lë weekend.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: With Oxford House, Synergy, Player and Browns.
3: Fan av Ullin, jag har inte liv. Kör det!
4: Bonjour!
5: Bonjour, Vittia! Wayne Andolberde, jag ser till en gemma.
3: Till Jim Andolberde, Wayne. Iva Andolberde, till gemma.
5: Gina han kan talo. Auguri, auguri, auguri, ushau adbi. Auguri, auguri, Daniel Jomsabi.
3: Yeah! Brava! Mela, kör den tog i lasna amlu.
5: Mela, mela, tog i lasna
6: amlu.
2: Shoes, the sale is on right now. Try them, love them, and save money. The Echo Shoe Sale. Visit mt.echo.com. Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavours, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
7: Mattress Collection.
2: Sale now on. Ugh. Where's the remote? Hey, Lisa, turn on the AC.
8: Air conditioner is turned on.
2: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX. When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
9: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.